야, 나 니마 코로나 다 가요 까요 유가로 인요 코로 나 니마 도 춘일링에 라 인요 도 춘일링에 가 아차포 요하 도 춘일이나 아차포 니마 도 춘일이 쟁하로 인요 아차포 디뻔할 동에 티가 모호니 아요 마지 아차포 데리 말레니 타네로 인요 아마포 모호니 레레고 표다나 니마 띠레 고마야 되네매 예냐 마비도레로 아요 마르도나 니마레 출라미에 니마나 아디 마나 도 추니 탄 트롱랭아 예냐 탄 트롱레나 디 말레 체미로 예뉴 나보포 마모니 유도 나 차포 유도 나디 마고 타 유도 시레 트리 이라야 데나 예냐 아그제고로고나디포나 요 마지 야포란데 조나 야포랭 초나 레마 헤보 호마 더니 디 포나 콜로 레레레 도레게 디 포나 마 더니 고그레 피라냐 메 예냐 디미네 레 유도레가 나디마 띠레 데나 요 마고니 글런레 디 흐파가로 예뉴 나 유도 지 누마마 펠레아고로 전 드나로 야니 어디마 아 디마 지브포마 호냐레 디마 고흐 그야디 흐알레 아디마레 도노헤 레츠부레 고나 지지부라 바티헤레 피라 야니 아디미네 차차니 야 대야지감 지로 그 공을 로 공을레 니 아지 망을로 야니 니 아지나 모저나 코니요레 야냐레 티지 망을가로 마 에두가고 흑가하고 지지레네 우이레 흑가고로 요 창알레 띠띠띠레 도저나 에 망가데 야니데 흑가가 남시청 아부 요 창알레나 아요 마트 야하고 못하래 남 홀로 마시냐데 요 마고 구미로 야니 띠띠띠레 홀로 네 절레 모드나 요 아나 구미로 예뉴 나 휴고니 요 하마다네 나가네 토네네 가요 디노 디가 천테랑 알레레 띠띠레 데데 천테랑 알레레 요 하지하고 토네나 홀로 블레빌로네레 디고 조아 예냐 테미네 흐아 몰레네 띠띠띠레 데레 마마조냐 아초에 구아티 좀 먹어 처음에 후유래 초 우팡아이레 홀로 눈유라 예뉴 테미네 차차니 띠띠띠 뭐 차차니로 인요 때문에 너 따져 티포나 정 정도 정 알아 뭐죠 조나 마야 자야냐 미다 먹고 미다지 레야 구야 먹고 니로 마야 자야냐 초 허버 제망아이래 후초 우방아이래 구아파스 구아 디마네 갈레드 갈레로 마두아 예냐 고 마모호 초 아전에나 우이 초 우방아래 비바랑아래 에라 수하고 짠네 올레 보포 단노고 토네래 고로 엘라냐 로이 뉴 트미네 띠띠띠에 문규 예 무무래 요 차요 돌래 그래 파래 차례 드래 전제 예냐 차례 드래 우바티 헤래 마비 빌라 로이 뉴 흠규 헬레 아디마 지어 로크 풀라 야미로 예 뉴 티포나 야 풀라 거니 미시포 비지라 저 다음에 야 거니 무 풀라 전화 또다 전부 또 자다 전 리오래 야 내가 문규 로크 띠띠띠래 대징아 예냐 띠띠띠래 아지 먹고 무드 먹고 미다 먹고 야 구먹고 니마 레 마야 정알로 이뉴 레 이무 이무 파 고로 알레 차레 그노 차레 몰레 고니 그노 차레나 요조 야타 푸네 양에 초발로고 가 조가마 망에 초니라 이뉴 고가 조가마나 아탈라이레 nga yenya talai thumine humna koni loga konga yenyu na jae thimna koni titto phula lo yenyu tipona le yo nya de go jo mi chum ko ng a je a je a je ko ni e ma ye nya yu na ti to pho na ti to pho na lo ye nyu hele myo ng mya ni jo nga ye nya de na in fu le ku nga le so ni nge nya ne a ba pu la tho nya tho nya he ji ko ng le lo ye nyu tu mi ne he de na ko ni in fu he de a di ma a kha ya ko jo bu lo ye nyu ti pu na lo ye nyu ti pu na le he ji ng le ga na ko ni ga na ko sa na le ku nga ye nya ko sa na le ku na ko ni ti pu na di ma ne le he a yo ha ge ho ne he ja ne yo ha mu me le a yo ma ji le ko sa na le nga lo ye nyu he ji ja na yo mu me le ho lo ja na lo ye nyu ti pu na Ago pa ti tolo aje anu ya le ya biga je ya nya anu ya le ayo ma ji ko he khulu an de le ayo ma ji ya le ayo lo jo ya jan le ya jo tha nga lo ha ngeng ngeng le ma ya an nya nga ya nya ha ngeng ngeng le an na ko ni ayo ma ji bon le bon ga ya nya ayo ma un yo an to ti po na ja ga pu la ko ni he ja na ko lo yo mu me le ti po na go he de le Gola i hura adim adim ae tipona mayamong atu aga ane ngle hua ane jondola hu oyo tunga la oyo ga achone bitu aso jinga lo la taba pone tu aso jinga lo tiga na kulu ngoni oyo pula
jamem yo nya o yo ko ja ja ye nya mar lo ni le ma cho chi lo ye ni thu mi ne ti to ji u myan ni ye ya jong a ye nya ko lo a ne a cho ne ko lo bi ni ya lo ye ni thu mi ne a di ma a ga ko ni ko lo jana ko ni a yo ma ko mai pho yo ha ko lo o nya nga la le mung na cho pha tu so la nga ye nya a cho pe che la nga go a ga lo no ko lo jo i ne ko lo a le e ne a ma la le a cho pe che la nga thu mi ne yo ha ne ja ne yo ha te mu ne lo ye nyu to ni ku lu no ku lu jinya me le se ga hi ma ja na ku ni ba je ye nya tu mi ne bin ye ya na lo ye nyu a si da bi ti ge lo ye nyu a se ne u ti la nga ye nya ku lu jon de ji lo ye nyu tu mi ne hu go pa ti to pu la ko nge fe bu ko nge le yo ha ne ku lu ti po na ku lu a ma le do nga lo ye nyu do ne ti to po ko do तो नीति तो फौजी बिथेगा ये ना अच्छा मार बीमोले निलो मार बीमोले ने अच्छी चीज़ तो बीमोले ने लो ये ना अच्छी चीज़ तो अन्य मार बी अंले तिदना को नियो बम्बे लो ये ना तितो फौजी मार पेच्चे मगा ये ना इस अन्य पेच्चे आयो माने अंले ले मुंथा को नी आयो मार पेच्चे अजी जी पुआ पेचेम सी गोजी आयो माजी को छुम छोना जी जी ता ती तो भजी लो यन्यो हंग ग म अन्या थमिने यो हाने गो गो वाजी ले मने अ गाजी लो यन्यो ले आयो माजी मा छानी सगा पुरा ले जा अछोने हा एलो माला छना ती तो भजी बिथे यन्या फेबू भजी बिथे अछो बिमो माले दु कोने अछो म बिमो ले गो पालो अबा पुरा ले ले म go ati tolo nga umyani mabimole le achi chite kolo mole ani ga suma umyaga mabimole le ya nyu haji aba mne kolo en la tha nga ya nya na ifu do ji kon te ga hang ng le a chon to le pha ga ma ja ja ji lo le to le pha ti do na a cho ma bi kolo ma bi tho ga ko ni tho le ti to tho do nyu umyani ya mo nga de ya nya de ti po na ko ni a cho la ha i la ha na sa unyu pula angka lo yinyu nga yong e jinyan me la le pula kulu e ne nga na na wa jiu he yong e ma bine nga le le he ko ni te na le ma pya lo u chi nga chi ba ne no ma bine nya la na wa yo u ji isa ni da cho hai le no kulu bijala na ko ni le ayo no le lu ne ma le a cho bijala le na ayo ma jiu he no na ni da le nga no ma ma mo hua le pula ifu le ku de e di ma jiu yo mu phai la jong de ya honga ye nya le adi ma honga nu ma phela phai le de na adi ma koni ma ya honga lo ti pona koni a chong bi to le ji le jang a ye nya tumi ne ma bi to la phai lo ye nya yo mu pho la a chu le honga la che la phai le lo nu ma phela phai le na koni a chong ma holing a ye nya tumi ne a ji koni ja ga pho la koni ko lo is honi ko na ko lo ja kosana le na kunci le na koni yo chayo do do le mang ga lo yin yo le a jeng jeng je ko lo ja ga pa ja jo ti to lo de ga lo yin yo tumi ne yo chayo do do le ga i fu le ku de lo yo chayo do do le cha cha ni le a cho ma to le pha le na khna ni ja na na ni mu te is tha ni le mang je ni lo yin yo is ni mang je ni a cho ga o to na ng je ne a tha na pira nya la le kulu ngela na koni ma jang pha pili nga ya nya na di ma ji ma lo na koni ti a kulu mo na koni ngela na ga thuli le nga ya nya go pa oyo pho lo ya nyu na ga mu ji ti nga nga ku le nga ya nya kulu oyo pho ma le ma jang ni kulu jang na le e nga ya nya ji to na di ma kha ji ta na na ya go ma ja lo ya nyu kulu thu ne ne kulu bi ho la ga ya ma ja di ma yo ha ga ko ko mang le e mi no to ne di ma ho de nga na ye ni i fu de nga nga na di ma le jan de ko ni yo mu mu le cha cha ni jan le a cho ne ku ma a cho ne ku lu ya ja le yo ha ku lu o nya me le yo ha ji jo i ne lo ye ni ho ko ni ku lu ya no ya nya ga ti to pho ji i fu de ji ha nga nga de le ma ya lo a cho pe che ra ne a cho he ti la me lo ye ni ho ko ni i fu le ku nga ya nya go yo nya i so ni nya de ne ti to ko lu bi lo ne fe bu ko lu bi lo de na tu lo ku nga ye ni na ja ti mu na ko ni ga mu pu la jo ko nga le na ta pho na di ma i chu ka pa pa le nga lo ye ni na ta pho na bi de bi ma bi de ma bi le mi te mo te te ko di tha na lo ye ni te ko lu jo na ko ni mu jo de na adi ma ji ba la yo si na ko lu ya bi ne nga ye nya yo ha ne ge the a cho ne se ga go pa su on la me lo ye ni na te ti pu na ko ni
majonge ya leji ngane ba yugayo mbio ine loa yenyu toko ni ichu pula leji aja jingane na tia toko ni tumine nita ya nako ni tia majuna tia hoi le nga majuna no nga ichu pibine dire kulu ya ene tamu na loa yenyu ameo aku aku ne ibio tane gajamo ide to jomi loa yenyu to mija pula ge titupo na ya bi ichu pula koni ya bi le mabini oje le joina lo yenyu aku oje brashi he bala ko sine mabini joina lo yenyu ayo ma sa le tua la je yenya sa he no chu ma bi he mya ko he mya si aku mong lo he mya si bina me le le ko ko si je na no le ta ma de le chu ma tim la nga yenya sa lo he mla na si na la he na yo ma na ichu mabina ne bitenga pe nyu bitena la yenyu olo jena ko ni ichu ga mabila je yenya na yo ha lola nge ola nge la yenyu ichu le ti toi phang la yenyu olo je ichu bila ne la le sai phang e adi ma yo su de lo pa du le je yenya yo su le sa sa be be de lo lo sida ya bine nga yenya go sa be be de na sum pha ku ya ya bine nga na adi ma thu nge mabini ya chone le bitana la yenyu Huku bita ji dhe pa so ne la nga ye nya so ji la mi ne thumi ne thidwa na yo ha nyung ja ne lo yinyo tipa na i ja ja ko ni ngö mi tơ pu la ge ya bi na lo yinyo mung ga ja pu la mu i bio ko ngö u ba ta pa te i bio ko ngö le yo ha a ye nyi ene tha ne nga mi ja pe bi ne de nga i chu pe bi ne de le ya ene tha nga mu na a cho le ta je la na sa i nge pa ya chang pa ji nga ye nya ya chang pa ji ne ko lo A pua ya pa ya yo de pa ya bine go sa pa pua pa ya binga ya nya he na mo po jo de na la cho ne ti la ta de lo yin yo mi te le ko ku mi te le ku ji me go pa ju go lo go pa go pa a cho ne le ma bi ta je ni o lo ya binga ya nya na ja ti ga pa le mta da pa ja si to ni do cha ti bim le bina ma ya nyo do cha bina ko ni lo phi kon de o je ha Haji ga butana abu mi ju le chemyo to lo khunga lo lo phi ko de na kha po na ko ni adot e do lu ma le nga lo ye nyur na ga ne ta na ti ko lu na da ma ye nyu